0: Det her er Natradio på P4.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: kom på drømmeholdet. P3. Det er Molles drøm.
1: Jeg kommer om at få en kubberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
2: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
2: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
1: Thank you. Thank you
3: very
1: much.
2: All right,
0: young
2: man.
0: Thank you.
2: Let's make
0: your
2: dream come true.
1: Jeg går helt tabt for luft.
3: Det, man hører.
0: Tak, for du gad være med og give os drøm.
3: Tusind tak til jer.
4: Tiden
3: er man selv.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kubber i hat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubber i hatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you very much.
3: All right,
2: good
3: man.
2: Thank you.
0: Tak for at du gad være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jer.
4: Tid er man selv.